friend, der sjalver it sama, en ordstyr der aldrig, heimer sjer godan getu. Der fede ja frender, der sjalver it sama, eg veit einar alder dei, dumrum dei da.